contigo. Dem kitimo gimoro, ya kibiro neno gi. Dem kitimo gimoro, ya kibiro ngeyo gi. Dem kitimo gimoro ratego, kibiro ngeyo gi ratego.